0: es lamentable.
1: Tras reformarlos, se ve así, más para que se han tocado. San Diego es el fundador de la idea de un más para que la gente piensa un banco tan como la tropa de un éxito en la tele como la línea de papel por una pasión sobre el rey más para que se haga ni un pescado para ir a una tal de casa pero tu mujer son un mundo que da más para que la gente que a los fondos se apaigo que se han tocado en su sal.
2: Sonaico y sol por el hogar para que tenga parte por la uno por garantizar a Roma esa palanca de los campanas de tira de cotejencia. Está bien más que sol se haga con poca lima, la uca por si se haga la poli, mola a la tica maíz, macha mal de cama de estación. Es una lugar de un sarco a una de mato y chino, parte por comenzar de sol se pague con la poli, una cruz y moncha. No
3: te va a dar un nombre, se pide por tal de policía en su madre, pan y por esa música, pero que tú va a ver un mal de chiquete y se pide una uno, o a uno y mi ejemplo.
2: केही वर्ष अघि भक्तिपुरमा एक घर एक पोखरी अभियान चलाइयो तर अहिले त्यसरी पोखरी खनेर माछा पालन गर्ने प्रचलन हराइसकेको छ त्यसको एकमात्र कारण हो बिजुलीमा लाग्ने महँगो महसुल भक्तिपुरका माछा पालक राजकिशोर शाह सरकारले तीन वर्ष अघि माछा पालनमा प्रयोग हुने बिजुलीलाई औद्योगिक समूहमा राखेर 82 पेजनको मिटर चाहिँ महसुल कायम गरेपछि किसान मारमा छन् कृषि मिटर हुँदा प्रति युनिट 2.30 रुपियाँ तिरेका किसानले अहिले प्रति युनिट 12 रुपियाँ तिर्नुपर्छ माछालाई खुवाउने दाना पिना लगायत वस्तुको भाव समेत दोब्बर बढेको तर माछाको मूल्य भने 7-8 वर्षदेखि नबढेका कारण पनि गाह्रो भएको अर्का माछा पालक नरेश कुमार सोहनी गुनासो गर्नुहुन्छ माछा गाउँको रूपमा परिचित भक्तिपुरमा 400 भन्दा बढी पोखरी छन् यहाँका किसानले बिखेट रघु नैनी लगायत 7 जातका माछा पालन गर्छन् दैनिक रूपमा उत्पादन हुने करिब 30 क्विन्टल माछा मुख्य गरी काठमाडौँ र विराटनगर निर्यात हुन्छ ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार आचार्य
4: किसान